нас, як от білька кіраси, по часі і вправі покої зорі. Дороже заліпа, де превич мусака розтліна дома у вини. Под нос, як от білька кіраси, по часі і вправі покої зорі. Дороже заліпа, де превич мусака розтліна дома у вини. Заупер.